Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore, koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.